0: При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Вмикай літо на повну. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині,

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили Укртранснафту. Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів диспального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Здравствуй, рідне село.
1: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Танці.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Телеканал 2 плюс 2 представляє.
9: Москалі через річку перепливай!
8: Найяскравіша прем'єра осені.
10: І що ж там робити?
8: Один герой.
10: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
8: Один шанс урятувати країну.
10: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
8: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2 плюс 2.
11: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
12: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Від пляжу до дачі всюди Радіо П'ятниця.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Преса з'ясувала, з якою метою директор ЦРУ прилітав до Росії. Так, за даними Wall Street Journal, Редкліф прибув до Москви через плани Росії щодо мобілізації та можливого удару по Європі. Також, за інформацією американського видання «Інсайдер», Редкліф обговорив у Москві взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та портах України і Росії, можливе припинення вогню у Сумській та Харківській області як кроки до загальної деескалації, а також перспективи завершення війни. Вищий антикорупційний суд 2 вересня продовжить засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Сенсбанку Олексію Ступаку, який фігурує у так званій справі «Форест Гамп» щодо протиправних фінансових схем. Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Віктор Ногачевський, повідомляє «Укрінформ». Захист клопотав про перенесення засідання через необхідність проходження їхнім клієнтом медичних процедур. На початку судового засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури висловив клопотання про обрання Ступаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень. У Туреччині оцінюють свої втрати від скорочення судноплавства у Чорному морі у 20 мільярдів доларів за 3 місяці. Про це заявив голова ради директорів турецької компанії у сфері морських перевезень та суднового агентування. Він уточнив, що ця оцінка зроблена з огляду на нинішні умови, тоді як подальше зростання цін на сировину, пшеницю та нафту може збільшити економічні втрати. За словами Мустафи Джана, останніми місяцями обсяги торговельного судноплавства через турецькі протоки суттєво скоротилися. Українські офіцери долучилися до одного з найстаріших військових парадів Канади до Дня воїнів. Цьогоріч його провели вже у 105-й раз. Про це повідомив генеральний консул України у Торонто Олег Ніколенко. Він додав, що парад покликаний вшанувати колишніх та чинних військових, і участь у ньому зазвичай беруть як ветерани, так і чинні військовослужбовці, а також члени їхніх родин. Присутність, цитую, українських захисників – це потужний символ сили україно-канадської дружби, солідарності та спільної підтримки, заявив генеральний консул. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно, записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкції, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання вам, друзі! Сподіваюсь, ви в доброму настрої, бо саме з таким варто рушати по свіжі емоції і відкриття. Цього тижня плануємо мандри Полтавщиною. Серед безкраїх степів і мережа річок українського сходу, де традиції проростають вглиб скіфських курганів і квітне українська ідентичність, прадавні шляхи ведуть до опішні. Вона легко може позмагатися з багатьма викопними скарбницями Полтавщини. Перша письмова згадка про горбисту і живописну опішню як поселення датується 12 століттям. Але життя тут вирувало задовго до того. На нашому віку найбільшу славу поселенню принесли майстри гончарної справи. Навіть назва селища за однією з версій пішла від слова «опока». Це різновид глинистої породи. У цій точці Полтавщини під землею дбайливо нашаровано природу близько сотні видів глини. Всі спогади і гончарні знання концентруються тут в цілому національному музеї-заповіднику українського гончарства і опішнянській артілі, що стала сучасним промислово-туристичним центром локальної кераміки. Опішня – ідеальне місце, де можна заземлитись і відчути колорит старих обійств Полтавщини, що тут, до речі, облаштовані за старим стилем. Тож обов'язково у плані занотуйте. Запалити стару глиняну піч і, звісно, скуштувати ціле меню з прадавніх локальних страв. Це дуже весело, смачно і глибоко занурює в рідні традиції. Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся за інформацією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця».

0: станції, упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
2: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
1: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро» в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість!
3: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 7070 525.
6: Чи не сподівався, а я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа. Давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
3: Мене віднесло в кола.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на «Світ ТВ».
2: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на «Світ ТВ».
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетаргін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетаргін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
10: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: новини. У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Чернігові внаслідок атаки російських безпілотників вранці загинули жінка та дитина. Про це повідомив у телеграмі начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. За його словами, зранку місто знову атакували дронами. Один безпілотник влучив у житловий будинок. Загинули жінка та 4-річна, травмована 14-річна дитина. Нагадаю, ввечері 25 серпня у Чернігові через влучання російського безпілотника у приватний будинок виникла пожежа. Серед постраждалих – двоє дітей. Українці можуть отримати субсидію на придбання дров та скрапленого газу для опалювального сезону. Допомога не призначається автоматично. Для її отримання необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Головна умова для отримання допомоги на тверде паливо – житло має опалюватися виключно піччю. Якщо будинок має централізоване газове або електричне опалення, субсидія на дрова не передбачена. Для жителів прифронтових територій за підтримки міжнародних організацій розмір допомоги може сягати 19 400 гривень. Українська металургія на межі системної зупинки. Під загрозою 72% виробництва сталі. У серпні, нагадаю, російські удари вивели з ладу два ключові підприємства – «Запоріжсталь» та «АрселорМітал Кривий Ріг». Строки відновлення підприємств наразі невідомі. Для України системна криза означає втрату експортних надходжень, здорожчання будівництва та проблеми із курсом гривні. До цього галузі вже перебувала під тиском. Наприкінці липня через обстріли фактично зупинився морський експорт через порти Великої Одеси. Для металургії це критично, оскільки сухопутна логістика значно дорожча і не може повністю замінити море. Голова дипломатії Ватикану в Москві закликав зупинити війну в Україні. На цьому Пол Галлахер наголосив під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зазначають, що це перші очні переговори між високими представниками Ватикану та Росії за останні 5 років. За словами ієрарха, щоденне продовження протистояння спричиняє нові жертви та значно ускладнює майбутнє перемир'я. Представник Святого Престолу підкреслив, що Ватикан і надалі виступатиме майданчиком для діалогу. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ФОП Ільянко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Привіт, люби! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
6: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
5: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро» в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість!
7: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».
8: Тато,

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами «Медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомами «Медівіт» в найближчій аптеці купіть.
2: Недільки з насобом. Дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
0: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська завдали авіаудару по Слов'янську, ймовірно, кабами. Вибухи пролунали у центральній частині міста. Наразі з'ясовується інформація про постраждалих, зазначив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Між тим, у Херсонській області впродовж доби через російську агресію одна людина загинула, ще 12 дістали поранень. Про це голова обласної держадміністрації Олександр Прокудін повідомив у Фейсбук. Там пошкоджені 8 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, магазини, стільникова вежа, автобус та приватні авто. Морська блокада Росії може зірвати посівну наступного року, що загрожує світовою кризою, бо Україна є одним із ключових постачальників зерна на світовий ринок. Через труднощі із продажем врожаю і за атак Росії на порти, аграрії отримують менше грошей, необхідних для закупівлі насіння, добрив, пального та іншого для наступної посівної. Якщо ситуація з експортом не покращиться, частина фермерів може не мати достатнього фінансування для весняних робіт. Це створює ризик скорочення посівних площ наступного року та, відповідно, майбутнього врожаю. Японія пішла проти Трампа. Токіо обіцяє захистити МКС від спроб США його розформувати. Прем'єр-міністр Японії Санаї Такаїчі заявила, що Токіо захищатиме Міжнародний кримінальний суд, оскільки він зазнає дедалі більшого тиску із боку США. Цитую, як найбільший фінансовий донор МКС, ми маємо захистити цю важливу установу, сказала вона. Блумберг зазначає, що напруженість між Японією та США через Міжнародний кримінальний суд є рідкісним випадком публічного загострення відносин між двома близькими союзниками. 4 рекордні хвилі спеки, які накрили Європу цього літа, могли призвести до щонайменше 35 тисяч смертей. Найбільше випадків надмірної смертності наразі зафіксовано в Німеччині, Франції та Іспанії. В цих трьох країнах загальна кількість жертв вже перевищила 25 тисяч. Очікують, що після надходження та узагальнення даних за серпень показник може суттєво зрости. Хвилі спеки послідовно охоплювали Західну Європу, починаючи з травня. Вони супроводжувалися температурними рекордними. Так, наприклад, в Іспанії протягом тривалого часу температура трималася вище 42 градусів в тіні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркетопт. Мінеральна вода «Поляна Купель 5». Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 2026 року.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
5: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
4: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
5: Вітаю. Що тут у нас? Хліб? Молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
8: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
13: Телеканал 2+2 представляє.
14: Москалі через річку перепливають!
13: Найяскравіша прем'єра осені.
15: І що ж там робити?
13: Один герой.
15: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
13: Один шанс урятувати країну.
15: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
13: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Мінагрополітики представили нові ініціативи державної підтримки агропідприємств. Йдеться про ті, що працюють на прифронтових територіях. Запропоновані механізми планують запровадити наступного року, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Одна з ключових ініціатив передбачає компенсацію за спалені або незібрані посіви. Господарства, земельні ділянки яких розташовані на відстані до 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, зможуть отримати до майже 10,5 тисяч гривень за гектар. Заявки щодо втрат за 26 рік планують приймати через Державний аграрний реєстр. Новий навчальний рік принесе українським школярам та їхнім батькам низку змін. Серед головних нововведень – оновлені підходи до оцінювання та подальша підготовка до реформи старшої школи. Найвідчутнішою для багатьох родин зміною стане розширення державної програми безоплатного харчування. Так і з нового навчального року гарячі обіди передбачені для учнів 1-12 класів комунальних шкіл, якщо вони навчаються очно або у змішаному форматі. Загалом ця програма має охопити понад 3 мільйони. Мільйони дітей. Посада посла України в Сполучених Штатах досі залишається вільною, однак потенційні кандидати вже є. Серед них як військові, так і дипломати та політики. За даними преси, потенційних кандидатур зараз кілька, серед військових, дипломатів і навіть політиків. Зокрема, це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У контексті нової посади приглядалися і до заступника голови Офісу президента Павла Паліси. Нагадаю, ще 3 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину із посади посла України у Сполучених Штатах. У Трампа погрожують знести Кеннеді-центр, з будівлі якого прибрали його ім'я. Тепер в адміністрації Трампа хочуть, щоб на будівлі хоча б був напис про те, що він допоміг її відремонтувати. Нагадаю, раніше цього року суд постановив, що ім'я Трампа не можна законно додавати до назв будівлі та зобов'язав прибрати відповідні написи. Однак літери з фасаду не демонтували, їх просто закрили брезентом. Нагадаю, Кеннеді-центр у Вашингтоні – визначний культурний осередок з мистецькими турами і театрами, де проходять вистави, музичні і танцювальні шоу. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 25 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 786 актових записів про народження. Із них 396 хлопчиків та 390 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Барбара Стройсенд.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.
5: 063-55-3-85-79.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

відкликалися мрії. Не для мене був спів солов'я, не для мене здіймалися ві, не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писали рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це не що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде, воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
5: Золота порічка, щаросте поріч.
3: Мене віднесло в космос.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
3: на радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 0,67 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Неділька стосовно дієтична добавка.
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
11: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
12: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Наступного тижня Верховна Рада планує розглянути законопроекти, що стосуються безпеки дорожнього руху. Перший документ пропонує врегулювати правила для користувачів персонального легкого електротранспорту, зокрема електросамокатів, а другий – посилити відповідальність за порушення, що призводять до травмування та загибелі людей. Так, основним місцем для руху електросамокатів мають стати велосипедні доріжки та велосмуги. Якщо їх немає, користувач має рухатися правим краєм проїзної частини або узбіччям, причому у напрямку загального транспортного потоку. Обидва законопроекти вже готові до винесення у зал. Російський ранковий удар 26 серпня по Чернігову забрав життя двох людей. На місці зруйнованого будинку знайшли 49-річну жінку та 4-річну дівчинку. Ще одну дитину, якій 14 років, ушпиталили. Через трагедію міська влада оголосила 26 серпня днем жалоби, скасувавши усі розважальні заходи. Трагедія сталася під ранок, коли росіяни здійснили удар по житловій забудові Чернігова. Епіцентром руйнувань виявився приватний будинок. Болгарія запроваджує посилений контроль українського соняшнику. Україна планує перевіряти всі партії насіння соняшнику з України на залишки пестицидів. Посилення контролю може збільшити витрати експортерів, затримати оформлення вантажів та підвищити ризик відмови у прийманні окремих партій. Рішення ухвалили на тлі того, що Болгарія стає дедалі важливішим напрямком для українського соняшнику нового врожаю. Частину обсягів вже законтрактували на вересень, також на ринку пропонують поставки на жовтень. У Сполучених Штатах знайшли та засудили розробника криптовалютного бота, якого ніколи не існувало. Так, 48-річний Джафет Ділман залучив від понад 20 інвесторів близько мільйона доларів. Він запевняв їх, що фонд заробляє за допомогою автоматизованого торгового алгоритму власної розробки, який нібито вже готовий та повноцінно працює. Насправді алгоритм не функціонував. Замість торгівлі криптовалютою він виплачував кошти собі та вкладав решту у ризиковані спекулятивні позиції в інших криптопроєктах. Криптовалютне шахрайство, нагадаю, залишається однією з наймасштабніших проблем у Сполучених Штатах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 25 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 786 актових записів про народження. Із них 396 хлопчиків та 390 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Радио Пятница. Professor, I've been reading.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять».
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
0: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Маркетопт. Мінеральна вода «Поляна Купель 5». Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 2026 року.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
7: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки. Сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
9: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
13: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.com. Медіа.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. На порталі «Дія» стала доступною нова категорія заяв до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про втрату доходу від оплачуваної роботи або самозайнятості внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Скористатися нею можуть як фізичні особи, так і фізичні особи-підприємці. Заяву можуть подати громадяни, які від 24 лютого 2022 року працювали на території України та втратили дохід через російську агресію. Це стосується роботи за трудовим або цивільно-правовим договором, контрактом чи навіть усною домовленістю. Вартість палива в Україні поки не зростатиме. Ціни на нафту впали на 2% на тлі нових надій, що Ормузька протока може знову відкритися після заяв Ірану про відновлення переговорів з Оманом щодо управління цим стратегічним водним шляхом. Ринок, цитую, продовжує реагувати на події, пов'язані з суднопластом через Ормузьку протоку. Надії на прогрес у переговорах спричинили продажі, сказав аналітик фірми Fujimoto Securities Міщуру Мойраші. Іран заявив, нагадаю, що відновив переговори з Оманом щодо управління Ормузькою протокою, оскільки стикається з посиленим економічним тиском із боку президента США Дональда Трампа. Білорусь будує новий військовий полігон із залізницею біля кордону із Україною. Так, у Гомельській області Білорусі готується залізнична інфраструктура для масового та швидкого розвантаження важкої колісної та гусеничної техніки безпосередньо із військових ешелонів. Замовником позначено військовий проєктний інститут. Проєкт включає окрему під'їзну колію, розраховану на 60 вагонів та вантажну платформу із пандусом для розвантаження техніки. Нагадаю, із кінця 2023-го поблизу Гомеля триває також масштабне будівництво нової військової бази. 27 серпня у Цюріху відбудеться заключний етап діамантової ліги сезону 2026. У жіночих стрибках у висоту Україну представлять одразу три спортсменки – Ярослава Магучих, Ірина Гращенко та Юлія Левченко. За підсумками змагань визначаться усі учасниці фіналу престижної серії. Перед заключним етапом одне місце у фіналі вже гарантовано Ярославі Магучих. Вона очолює залік стрибків у висоту з 23 очками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 25 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 786 актових записів про народження. Із них 396 хлопчиків та 390 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання вам, друзі! Сподіваюсь, ви в доброму настрої, бо саме з таким варто рушати по свіжі емоції і відкриття. Цього тижня плануємо мандри Полтавщиною. Серед безкраїх степів і мережева річок українського сходу, де традиції проростають вглиб скіфських курганів і квітів, квітне українська ідентичність, прадавні шляхи ведуть до Опішні. Вона легко може позмагатися з багатьма викопними скарбницями Полтавщини. Перша письмова згадка про горбисту і живописну Опішню як поселення датується 12 століттям. Але життя тут вирувало задовго до того. На нашому віку найбільшу славу поселенню принесли майстри гончарної справи. Навіть назва селища за однією з версій пішла від слова «опока». Це різновид глинистої породи. У цій точці Полтавщини під землею дбайливо нашаровано природою близько сотні видів глини. Всі спогади і гончарні знання концентруються тут в цілому національному музеї-заповіднику українського гончарства і Опішнянській артілі, що стала сучасним промислово-туристичним центром локальної кераміки. Опішня – ідеальний місце, де можна заземлитись і відчути колорит старих обість Полтавщини, що тут, до речі, облаштовані за старим стилем. Тож обов'язково у плані занотуйте. Запалити стару глиняну піч і, звісно, скуштувати ціле меню з прадавніх локальних страв. Це дуже весело, смачно і глибоко занурює в рідні традиції. Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Маркет 360. Все

0: якість.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 7070 525. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
7: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
10: Москалі через річку перепливають!
9: Найяскравіша прем'єра осені.
11: І що ж там робити?
9: Один герой.
11: Де ваш дух авантюризму? Вони зібрались всі.
9: Один шанс урятувати країну.
11: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
9: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
12: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
13: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Нацбанк оновив прогноз для української економіки. Цього року очікують її зростання на 1,8%, а в наступні роки поступове прискорення приблизно до 3%. Водночас до кінця року ціни можуть зрости ще більше. Інфляція очікується на рівні 10%. Серед причин – дорожчі енергоносії, витрати бізнесу на відновлення та підвищення зарплат. Наступного року зростання цін прогнозують на рівні 6,9%. Водночас зарплати українців цього року можуть зрости на понад 12%. Російські війська атакували керованою авіабомбою Херсонську теплоелектроцентраль. В «Нафтогазі» кажуть, ТЕЦ зазнала серйозних руйнувань. Вона є основним джерелом тепла для Херсона. Масштаб пошкоджень фахівці зможуть оцінити після стабілізації безпекової ситуації. Також додам, що росіяни повторно завдали удару по Чернігову. Там пошкоджено склад, щонайменше двоє людей травмовані. Нагадаю, під ранок російські війська завдали удару по Чернігову. Внаслідок цієї атаки загинули 49-річна жінка та 4-річна дівчинка. Ще одну дівчину госпіталізували. У місті сьогодні день жалоби. Євросоюз шукає можливості допомогти Україні закрити 27-мільярдний дефіцит бюджету Міноборони, заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова. За її словами, Євросоюз і надалі підтримуватиме українську оборону. Однак конкретний механізм фінансування поки не визначений. Водночас Єврокомісія пропонує закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною у наступному бюджеті ЄС. Президент Євроради Антоніо Кошта повідомив, що остаточну суму ще мають погодити країни-члени блоку. Очікується, що важливі рішення щодо бюджету обговорюватимуть з вересня. Міністерство охорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди, ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солод. Напоїв. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
3: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
4: Наші вимоги.
3: Наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
4: Ваші обов'язки.
3: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
4: Ви отримуєте
3: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільянко». Халаменюка, 5А.
4: 063-55-3-85-79.
5: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
6: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
5: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068-598-0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: девчуля.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дезінфекцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: А друзі, всіх вітаю, ви слухаєте радіо «П'ятниця». Найближчі години з вами в студії я, Дмитро Виногородський. І 26 серпня на календарі, на хвилиночку, якщо хтось заблукав у часі, нагадую, можете з цього приводу привітати своїх рідних та близьких з будь-якої нагоди, наприклад, з Міжнародним днем собак. Чом би ні? А також сьогодні Міжнародний день актора. Усіх представників цієї професії можете також сміливо вітати. Як це зробити? Дуже просто. Переходьте на сайт radio5.com.ua або у застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів і пишіть свої добрі, теплі слова вітань. Наша постійна слухачка пані Олена з міста Дніпра вітає донечку Олександру. Вітання летять у місто Київ. Традиційні побажання успіхів, гарного настрою і перемоги та миру нам усім. Приєднуємось до ваших теплих слів.
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама. Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Олександр Сукманський.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Маркетопт. Мінеральна вода «Поляна Купель 5». Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 2026 року.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Хуанес розповідав нам про свою улюблену чорну рубашку, сорочку, яка так приваблювала до нього дівчат, друзі. Ну, а ви можете іншим способом якось привернути до себе увагу, наприклад, добре тепле слово промовити, квіточку подарувати чи якийсь інший подаруночок. У будь-якому разі проявляйте себе різноманітно, проявляйте свою креативність, коли хочете комусь приділити увагу. Ну, а ми вам подаруємо музичне натхнення. Дядя Жора, Джо Дассен, Лас Кетчуп і Михайло Поплавський вже незабаром.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
2: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
3: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
4: Але сила характеру. No.
2: Те, що дуже сильно боліло мені.
5: Це не любов, це те, що інше.
2: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде, воно унікальне.
3: Кола саме Размік.
6: Золотка порічка, що росте поріч.
4: Мене віднесло в кола.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
4: Насильство.
3: Допомога потрібна?
5: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Ти граєш у падел?
11: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
11: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
11: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні оголосили найвищий рівень небезпеки через критичне обміління річок. Попередження діятиме до 31 серпня на окремих річках басейну Дністра, також Сяну та Західного Бугу. Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку та Волинську області. За прогнозами Українського гідрометцентру, рівні води знижуються і надалі, подекуди до історичних мінімумів або навіть нижче. Ситуація вже відповідає третьому коричневому рівню небезпеки, найвищому для маловоддя. На окремих малих річках можливе повне припинення стоку, що може ускладнити роботу водогосподарської інфраструктури. Міжнародні партнери виділять 10,5 мільйонів доларів на зберігання врожаю у прифронтових регіонах України. Кошти спрямують малим і середнім агровиробникам на придбання обладнання для тимчасового зберігання зерна. Йдеться про допомогу господарствам, що працюють в умовах постійних обстрілів і ризику втрати врожаю через проблеми з логістикою та нестачею складських потужностей, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також Україна домовляється зі Світовим банком про залучення ще 25 мільйонів доларів для розширення програми підтримки аграріїв. За минулу добу Сили оборони України уразили 16 об'єктів на території Росії, повідомив президент Володимир Зеленський. Серед цілей – нафтові об'єкти, аеродроми, ракетний підрозділ, військові та логістичні об'єкти, які Росія використовує для ударів по Україні. Генштаб Збройних сил України підтвердив, зокрема, удар по Кстовському НПЗ у Нижньогородській області. Він розташований приблизно за 850 кілометрів від українського кордону. На підприємстві спалахнула пожежа. Потужність заводу до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Масштаб пошкоджень уточнюється. SpaceX планує збудувати у Луїзіані найбільший у світі космодром. Компанія інвестує у проект близько 100 мільярдів доларів. Комплекс розташують на площі 125 тисяч акрів на узбережжі Мексиканської затоки. Будівництво планують розпочати наступного року, а перший запуск ракети Starship – у 2029-му. У перспективі космодром має підтримувати тисячі запусків на рік. Проект також передбачає виробництво пального, енергетичні потужності та інфраструктуру для обслуговування ракет. Очікується, що комплекс створить щонайменше 3 тисячі робочих місць. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Чоловіки, та й не тільки чоловіки, беріть приклад з Михайла Грицькана, міцно тримайте своє щастя в руках і, звичайно, не стримуйте своїх почуттів, обсипайте поцілунками, обіймами і турботою, звичайно, також. 15.22 у Києві, друзі, так само турботою, віртуальними обіймами вас усіх накриває Радіо П'ятниця, і ви можете свої привітання та обійми озвучити вже буквально хвилиночок за 10. Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через одноіменний застосунок.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Эрхоцетал, Эрхоцетал. Эрхоцетал від алергії красота, Эрхоцетал я глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Эрхоцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: І ще трошки ваших світлих привітів. Лебедин на зв'язку пані Оксана передає привіт дівчаткам, котрі зараз плетуть сітки нашим захисникам. Слава Україні! Я закликаю всіх підтримувати наших захисників будь-яким способом, донатьте перевіреним фондам. Так, Дмитро з Кропивницького, тримайте моє віртуальне тепло і обіймашки. Ось так поділився своїм теплом, як я і закликав. Дякуємо вам, пан Дмитро. Сергій з Хмельницького пише нам, хочемо привітати нашого вірного друга, щирого кума, відповідального колегу з повноліттям. Ось так. Повноліття – це сорокова сходинка буремного життя. Саня, ти піднявся на цю сходинку. Нехай Бог тобі дарує козацьке здоров'я, нескінченну енергію жити, творити і чудити, позитивних людей навколо, незабутніх емоцій від подорожей, бабла в усі кишені і чемодани, злагоди і добробуту в сім'ї і службі. Залишайся таким кременем, яким ми тебе знаємо вже багато років.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
3: Кременчук. 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. «Радіо П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Ох, друзі, важко це промовляти. Слідом за зимою весна, а слідом за літом осінь. Лічені дні залишилося нам насолоджуватися теплом. Ну, я впевнений, що у вересні воно теж нас обов'язково настигне, накриє, але тим не менш хапайте літо, щоб не зажалкувати. Потім, якщо є можливість десь перевести подих.

0: прогулятися, виїхати на природу, на річечку, на ставочок, на море. Бігом, бігом, бігом хапайте літо. Ну і, звичайно, хапайте приймачі з собою, налаштований, звичайно, на Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
11: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
12: Насильство.
11: Допомога потрібна?
13: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
14: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
16: Деталі на megogo.net.
17: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
18: Ти зірка!
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська атакували об'єкти газорозподільної інфраструктури на Харківщині та Чернігівщині. Зокрема, у Харківській області під удар потрапила аварійна бригада газмереж. Один працівник отримав осколкові поранення і зараз перебуває в лікарні. На Чернігівщині пошкоджена газорозподільна інфраструктура. Це не перша атака на газові об'єкти та працівників, які відновлюють мережі після обстрілів. Також сьогодні російські війська вдарили керованою авіабомбою по Херсонській ТЕЦ групи «Нафтогаз». А у Чернігові день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, що сталося вранці. Після поранення чи під час тривалої реабілітації військові не залишаться без грошового забезпечення. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. За військовими зберігатимуть оклад, виплати за званням, вислугу років та інші постійні надбавки. Передбачені також додаткові виплати під час тривалого лікування – 50 тисяч гривень на місяць, а для військових із тяжкими травмами – 100 тисяч. Закон набуде чинності наступного дня після опублікування, але основні його положення запрацюють через 3 місяці. Українським університетам рекомендують за потреби проводити заняття по суботах. Такі поради Міносвіти пов'язані з підготовкою до можливих проблем з електропостачанням та необхідністю не допустити освітніх втрат. Вишам радять ущільнити навчальний графік восени цього року та навесні наступного, а за потреби продовжити навчання влітку. Частину занять можна буде проводити дистанційно. Водночас університети мають підготувати резервні джерела живлення, запаси пального та забезпечити роботу опалення, водопостачання і інших критично важливих систем. На Буковині комплексно оновили міжнародний пункт пропуску Кельменці-Ларга на кордоні з Молдовою. Як повідомили в Міністерстві з відновлення інфраструктури і транспорту, там встановили нові модульні приміщення для прикордонників і митників, відремонтували дорожні покриття та навіси, облаштували санітарну зону, каналізацію і водопостачання. Окрему увагу приділили безпеці та доступності пункту пропуску. Зокрема, планують додатково оцінити наявні укриття та напрацювати рішення для посилення захисту людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: 16.02 в Україні, 26 серпня на календарі. Друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця і в ефірі програма «Привітань та обіймів». Найближчі 2 години з вами я, Дмитро Винагородський, з вами улюблені ваші пісні, ну а з нами, з усіма слухачами Радіо П'ятниця, ваші теплі слова привітань. Сподіваюся, вам знайдеться, що сказати, що приємного влити у вуха ваших колег, ваших рідних та близьких. Пригадуйте, хто сьогодні потребує вашої особливої уваги і телефонуйте 0800 33 27 03, пишіть через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua та у застосунку Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Також шукайте позначку нашої програми. Залюбки, привіти ваші будемо озвучувати. Нагадую, сьогодні Міжнародний день актора. Усіх представників цієї професії або, можливо, призивання. Як ви себе ідентифікуєте з святом? Вітаємо! Також Міжнародний день собак. Можете чимось смачненьким побалувати свого улюбленця. Ну і, звичайно, поїхали, розпочинаємо.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
3: Наші вимоги.
2: Наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
3: Ваші обов'язки.
2: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
3: Ви отримуєте
2: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халаменюка 5А.
3: 063-55-3-85-79.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
5: Так всі роблять!
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця. Так, щось відвалилося, на жаль, зв'язок з Анною з Харкова. Перенаберемо пані Анну, не хвилюйтеся. Так, тоді я декілька ваших привітів, шановні слухачі, озвучу. Так, пишуть нам таке. Місто Львів, колектив Мілк-сервісу звертається. Володимир Богданович, сьогодні весь наш дружній колектив Мілк-сервіс хоче передати вам найщиріші вітання з днем народження. Ми дуже раді працювати під вашим керівництвом. Ваша мудрість, енергія, підтримка та професіоналізм щодня надихають нас на нові досягнення. З вами на чолі наша команда здатна подолати будь-які труднощі та досягти найвищих вершин. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної життєвої сили, натхнення та мирного неба над головою. Нехай кожен день приносить радість, робота дарує задоволення, а вдома завжди панує затишок, любов і гармонія. Дякуємо вам за розуміння, справедливість і добре серце. Зі святом вас, ваш відданий і вдячний колектив. Класне побажання, хочеться приєднатися з превеликим задоволенням. Наталя з міста Кривий Ріг пише нам: вітаємо з 60-річчям маму, тещу, бабусю Грибенюк Галину Іванівну з селища Михайло Заводське. Бажаємо здоров'я та мирного неба над головою. До всіх ваших привітань Радіо П'ятниця долучається, друзі. Буквально за декілька миттєвостей продовжимо спілкування.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 18-22 з плюсом. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. А температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла. Хмари протримуються у Києві цілий день. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Пан Василь з Київської області з нами на зв'язку. Василь, добрий день. Яка нагода у вас? Поділіться з нами. Та що ж таке? Пан Василь, що ж сьогодні, люди що сьогодні не дочікуються свого виходу в ефір, висів буквально 20 секунд тому і не довисів, як то кажуть. Окей, друзі, окей. Так, в мене ще є повідомлення, тому не біда. Чернігівська область, Рібки, на зв'язку з днем народження. Вітає вся родина Олександра Бивалькевича. Нехай у житті будуть лише удача, мир та радість, щоб кожен новий день був святом. І нехай мрії обов'язково стануть дійсністю. Здоров'я, успіху, любові та всього найкращого. Так, ще одне вітання, до речі, знову ж таки, від колективу Milk Service, які нещодавно вітали керівника свого, а тут вони вітають всіх наших чудових наталочок з Днем Ангела. Дорогі колеги, Наталії, прийміть наші найщиріші вітання з іменинами. Нехай ваш ангел-охоронець завжди оберігає вас, дарує мир, душевну рівновагу та натхнення. Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного затишку та щоденних приємних несподіванок. Нехай на роботі завжди панує гарна атмосфера, а вдома – радість і кохання. Дякуємо за вашу красу, професіоналізм і підтримку. Зі святом!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: На щирідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Так, спроба номер два, пані Анна з міста Харків.
3: Доброго дня, найкраща радіостанція.
2: Так, нарешті ви в ефірі. Розповідайте, з якої нагоди нам зателефонували сьогодні.
3: Я хочу привітати свою тітоньку Ніну Олексіївну з днем народження.
2: Так.
3: Вона мене чує. Я їй хочу побажати здоров'я, щастя, яскравого сонячного життя. Щоб вона залишалась такою красивою, молодою, позитивною. І я хочу, щоб всі її мрії здійснилися. І щоб у неї за столом була така родина завжди. Я її люблю. Я і синок Олексій.
2: І радіо «П'ятниця» приєднується з найтеплішими побажаннями на адресу іменинниці. Пісня в подаруночок на ваше прохання також звучить саме для неї. З днем народження!
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Убирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
4: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
3: Матч коментує Олександр Сукманський.
4: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Маркетопт. Мінеральна вода «Поляна Купель 5». Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 26 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не ходи тут босим.
1: Радіо «П'ятниця».

0: природа є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Черкаська область на зв'язку. З нами пан Олег.
2: Доброго вечора.
1: Добрий, радіо «П'ятниця». Вечір. Добрий. Да. Олег, чим поділитися з нами?
2: Чим хочу поділитися? Хочу привітати хлопців, Вовиків і Ігорів із закінченням робочого дня.
1: Вовіків і Ігорів, їх кілька, да, і да, тих, да, і тих. Ага, це у, да, вашому колективі.
2: Так, да. Я один Олег.
1: Один Олег, а всі да, інші, да, Вовіки і Ігорі, зрозуміло.
2: Так, да, так, да, да, це окружили мене.
1: Так, так. Що, чим займається ваш колектив, якщо це не секрет?
2: Будуємо будинки.
1: Будуєте будинки. І вже, я так розумію, судячи з ваших слів за ефіром, ви вже закругляєтесь на сьогодні.
2: Да, так, так, да, так, да, ось ще чуть-чуть там, і ми вже додому підемо пиво пити.
1: Зрозуміло. Що хочете побажати своїм Вовікам, Ігорям?
2: Побажаю, в общем, щоб вони, в общем, ну, ні. Що можу побажати? Гарного вечора. Наперед я не хочу нічого загадувати.
1: Зрозуміло. Щоб був гарний вечір, щоб робота кипіла, щоб будівництво було безпроблемним і щоб майбутнє також радувало. Вам дякуємо за дзвінок. Пан Олег, вашому колективу величезний привіт. Пісня на ваше прохання вже звучить.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
9: Москалі через річку перепливай!
8: Найяскравіша прем'єра осені.
10: І що ж нам робити?
8: Один герой.
10: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
8: Один шанс урятувати країну.
10: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
8: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
14: Триває програма «Привітань та обіймів». Пані Наталя з Миколаївщини з нами на зв'язку. Добрий день, пані Наталя.
15: Доброго дня. В мене сьогодні в середньої онучечки 3 рочки виповнилося. Її звати Вікусечка. Вона в нас сама красива. Ну, вони взагалі в мене всі троє, всі самі красиві і самі любимі, звісно. Ну, я їй хочу побажати здоров'ячка і бистрішого мирного неба, щоб дитинство було мирне.
14: Щоб було дитинство і у ваших внучечок, і взагалі у всіх діточок України.
15: Звісно, да. І велика подяка нашим захисникам, що вони обороняють нас.
14: Абсолютно з вами погоджуюся. Скажіть, як звуть матусю внучечки ще теж щасливо?
15: Анюточка.
14: Анюточка. А як інших ваших внучечок звуть?
15: Лєрочка і Сергійчик.
14: Лєрочка, ага, дві внучечки і внучок. Ну що ж, ми вітаємо вас з іменинницею сьогоднішньою. Будьте також натхненні, щоб вона вас радувала, а ви радували одне одного. Дякую ще раз, що ви з нами. Пісня від Ірини Федишин далі звучить.
13: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна очікує, що вже у вересні-жовтні партнери запровадять санкції проти понад 100 російських підприємств, які виробляють балістичні ракети. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Україна також передала партнерам інформацію про іноземні технічні та хімічні компоненти, що Росія використовує для виробництва балістики. Київ очікує обмежень на постачання таких товарів до Росії. Україна закликає Євросоюз ухвалити додаткові санкційні пакети у вересні і жовтні ще до нового масштабного пакета обмежень. Президент Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем Збройних сил Михайлом Драпатим відвідали українських військових на Олександрівському напрямку. Під час зустрічі з командирами обговорили, як посилити оборону. Серед основних потреб – більше дронів, далекобійна артилерія та малі радіолокаційні станції. Також йшлося про пряме фінансування бригад, проблему самовільного залишення частин, підготовку та заохочення військовослужбовців. Зеленський наголосив, що всі запити командирів опрацюють, а українських захисників необхідно максимально посилювати. В Україні завершили міжнародну спецоперацію «Рубікон», під час якої викрили масштабну транснаціональну мережу наркобізнесу. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, до операції долучились правоохоронці України, Польщі та Молдови за координацією Європолу. Вони ліквідували понад 40 нарколабораторій, понад сотню складів та півсотні онлайн-магазинів. А підозру отримали до 370 людей. Правоохоронці вилучили наркотиків і психотропів на понад 540 мільйонів гривень. У Києві 27 серпня стартує 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Він триватиме до 4 вересня. Основними майданчиками стануть кінотеатри «Жовтень» та «Оскар». Глядачам покажуть українські прем'єри, міжнародні фестивальні хіти, а також проведуть спеціальні покази, майстер-класи та професійні дискусії. До національної конкурсної програми увійшли 13 українських повнометражних фільмів. Серед них – документальні та ігрові стрічки про війну, її наслідки та пошук майбутнього. У міжнародному конкурсі представлять фільми режисерів з Європи, Північної та Південної Америки. Переможці визначатимуть міжнародне та національне журі, а володаря гран-прі – глядачі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: А друзі, знову в нас в ефірі Наталія, але цього разу Наталія з міста Київ. Добрий вечір, пані Наталочко.
3: Як ваш настрій?
2: Розповідайте, з якої нагоди телефонуєте нам?
3: Я хочу привітати свого чоловіка.
2: Як звуть чоловіка? Я чую десь його голос.
3: Костянтин Миколаєвич.
2: Костянтин Миколаєвич, так. Він десь дуже суровий чоловік. Я чую навіть здалеку його. Він щось там підказує щось вам паралельно.
3: Він з роботи. Я не сподівалася, що дозвонюся до вас. Але дзвонила не одного дня. Але сьогодні вперта була так.
2: Так.
3: Але дякую.
2: Розкажіть нам пару слів про свого чоловіка.
3: Працьовитий.
2: Ось так, одним словом.
3: Електромонтажник.
2: Електромонтажник, так. А людські якості, окрім працьовитості? Чуйний.
3: Любить.
2: Турботливий.
3: Кохає.
2: Клас.
3: Підтримує.
2: Супер.
3: Дітей, мене. Розуміє.
2: Ось, це набагато більше розкриває його як особистість. Що побажаємо цій чудовій людині?
3: Здоров'я, любові, підтримки від оточуючих, хто його оточує, грошей. Грошенята треба для того, щоб підтримувати один одного, і емоції головне.
2: Так, щоб якомога більше в нього було позитивних емоцій. До всіх ваших привітань, пані Наталія, ми приєднуємося. З днем народження вітає Павло Зібров.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
4: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
3: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

А то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язку з нами пан Віталій з міста Вінниця. Добрий вечір, Віталію.
2: Доброго вечора.
1: Так, у вас класна нагода в вашій родині. Розкажіть нам всім.
2: Хочу поздоровити батька з ювілеєм 70-ліття. Побажати мені знову здоров'я, щастя.
1: Як звуть вашого батька?
2: Микола.
1: Микола. Хто його вітає, окрім вас?
2: Донька Ірина вітає Владислава, Давид і, так як син, Віталій.
1: Так, це всі його діти, чи тут і онуків ви назвали частково?
2: І внуки, і діти.
1: А, і внуки, і діти. Вся велика родина. Ви там зібралися разом чи ще попереду святкування?
2: Так.
1: Ну що ж, я вітаю вашу родину з чудовою датою, наповнюйте келихи, будьте щасливими, нехай батько буде здоровий, ще проживе довго-довго щасливих яскравих літ і у мирній країні, звичайно ж. Приєднуємось до ваших привітань, пісня «В подаруночок» звучить.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 18-22 з плюсом. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. А температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла. Хмари протримуються у Києві цілий день. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: 0800-33-2703, наш студійний телефон. Друзі, чекаю на ваші дзвіночки, ще маєте трошки часу. Дзвінки абсолютно безкоштовні, нагадую. Також пишіть через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через наш застосунок до ваших смартфонів. Це дуже зручно і приємно почути. Магія радіо працює. Намислов, Польща. Юрій пише нам. Доброго дня, Радіо П'ятниця. Хочу передати привіт своїй коханій. І з ним ангела її привітати. Кирилко Наталію. Люблю тебе безмежно, хай ангел-охоронець тебе оберігає, будь здорова і щаслива до вечора. Слава Україні! Дякую! Героям слава! Юрій, вам також величезний привіт! Кривий Ріг, пані Наталія пише нам. Вітаємо Грибенюк Галину Іванівну із селища Михайло Заводське з 60-річчям. Любимо, цінуємо, обіймаємо. Радіо П'ятниця, вам дякуємо. Дякуємо, що ви з нами. Олена з Києва вітає свою колегу Світлану з чудовим днем. Тримайся до кінця робочого дня, ще зовсім трішки. Обіймаю. І ми обіймаємо вас. Так, Ася з Івано-Франківська пише, колектив поліклініки Центру інфекційних захворювань вітає Наталію Березюк, головну медсестру, хоч і не по посаді, але по факту, з Днем Ангела. Ти найкраща, найпатріотичніша працівниця нашого колективу. Натуся, сьогодні твій день.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: З нами на зв'язку пан Леонід з Житомирської області. Добрий вечір, Леоніде.
5: Доброго вечора.
4: Ох, який
5: доброго
4: ви
5: вечора.
4: Який ви бадьорин.
5: А там Вікторія є?
4: Вікторія відпочиває поки що, пан Леонід.
5: Ну, їй гарного відпочинку, і щоб вона не знала ні війни, ні де нічого, щоб живо-здорово приїхала додому.
4: Обов'язково, це, так.
5: Це в першу чергу.
4: Так, в першу чергу. У вас є теж своя перша черга. Знаю, сестричці хочете привіт передати.
5: Так. Я хочу твої любимі сестри. Я сьогодні в її був, вона приїхала в Київ, а теж там є... бомбят, то ну таке, вона за внука, за сина, за чоловіка приїхала в село Гейвичі з Житомирської області, і хочу їй що пожелати. Крепко здоров'я, щастя, благополуччя і всього самого хорошого, і заказати пісню «Маму», так?
4: Так, пісню ми послухаємо. Як сестричку звуть, ви нам не сказали.
5: Корпушко Інна Іванівна.
4: Так, Інна Іванівна, в неї день народження, чи просто ви хочете її настрій підняти?
5: Просто щиро серця. Бо що вони втекли, ну, будемо так говорити, по-правому, вони втекли із бомбьошки.
4: Зрозуміло. Пан Леонід, від щирого серця бажаємо, щоб бомбьошка жодну українську родину не турбувала. Ну, а ми, Радіо П'ятниця, будемо дарувати всім абсолютно слухачам гарну музику. Вам дякуємо за дзвіночок і щасливого вечора приємного.
3: Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
3: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
4: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: І на завершення програми ще декілька ваших привітань. Микола з Чернігівської області, селище Рібки. З днем народження, Світлану Миколаївну, бажаю жити легко та бадьоро, активно, радісно, вільно. Нехай життя кожну мить приносить тобі натхнення. А добра та дружби з днем народження. Радіо «П'ятниця» приєднується. Так, Микола з Чернівецької області, місто Хотин, вітає малу Аліну Іванівну з 50-річчям. Бажаю здоров'я, кохання і перемоги. Дякую. Кривий Ріг, пані Наталя, щирі вітання передає з днем народження мамі Грибенюк Галині Іванівні, селище Михайло-Заводське. Бажаємо мирного неба над головою та здоров'я. Німеччина, пан Ігор, пише нам: «Привіт усім, шаман і Арунас, хватить спати. Переверніться скоро додому». Ось так. Чи то під час сну переверніться, чи поверніться додому. У будь-якому разі, всім, хто слухає «П'ятницю» поза межами України, вам також окремий привіт. Друзі, в ефірі поза ефіром з вами був Дмитро Виногородський. Бережіть себе, допрацьовуйте, хто ще працює цей робочий день, і нехай залишки робочого тижня так само легко та непомітно промайнуть у нашій компанії. Всіх обіймаю. До завтра, па-па.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчуваєшся...
3: Але сила характеру. No.
4: Те, що дуже сильно боліло мені.
5: Це не любов, це те, що інше.
4: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
6: Золота порічка, що росте порічка.
3: Мене віднесло в космос.
7: Ой, чи то день, чи то ніч.
3: Власне, час настав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
9: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
14: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
15: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
16: Насильство.
15: Допомога потрібна?
16: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
17: Звідки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
18: Ти граєш у падел?
19: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
20: тобі точно сюди.
19: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
20: На одному майданчику.
19: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
20: Квитки на sportbusiness.media.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама.
21: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українські позиції на Донеччині посилять два оновлені угруповання сил оборони. Їх очолять герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький, повідомив президент Володимир Зеленський після поїздки на фронт. Разом із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, представниками Генштабу та міністром оборони Євгеном Хмарою президент відвідав Олександрівський напрямок. Під час поїздки військове керівництво визначило подальші кроки для посилення українських позицій на Донеччині. Окремо Зеленський заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ Олега Апостола та подякував військовим за службу. У Краматорську з 31 серпня змінюють графік роботи громадського транспорту. З міркувань безпеки транспорт не курсуватиме вранці та у сутінковий час. Графіки роботи комунальних підприємств і лікарень міста адаптують до відповідних змін. Місцева влада також закликала підприємства врахувати потреби працівників, які користуються громадським транспортом. Зауважу, Краматорськ регулярно потерпає від російських обстрілів, через які пошкоджується цивільна інфраструктура. Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для своєї країни, Європи та міжнародного порядку. У нових урядових принципах для угорської делегації на Генеральній асамблеї ООН зазначено, що Угорщина засуджує російську агресію та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Також Будапешт визнає право України на самооборону та підтримує надання Києву довгострокових гарантій безпеки для досягнення тривалого миру. Новий уряд на чолі з Петером Майдером також більше не планує блокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу. У центрі Києва на Бессарабській площі облаштують 6 нових наземних пішохідних переходів. Вони дублюватимуть підземні маршрути через торговельний центр «Метроград». Переходи з'являться через бульвар Тараса Шевченка, Бессарабський проїзд, а також вулиці Великовасильківську та басейну. Крім того, реконструюють два вже наявні переходи. На нових переходах встановлять світлофори, облаштують тактильні смуги та знизять бордюри для маломобільних людей. Роботи планують розпочати вже найближчим часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на Ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бронювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання вам, друзі! Сподіваюсь, ви в доброму настрої, бо саме з таким варто рушати по свіжі емоції і відкриття. Цього тижня плануємо мандри Полтавщиною. Серед безкраїх степів і мережева річок українського сходу, де традиції проростають вглиб скіфських курганів і квітне українська ідентичність, прадавні шляхи ведуть до Опішні. Вона легко може позмагатися з багатьма викопними скарбницями Полтавщини. Перша письмова згадка про горбисту і живописну Опішню як поселення датується 12 століттям. Але життя тут вирувало задовго до того. На нашому віку найбільшу славу поселенню принесли майстри гончарної справи. Навіть назва селища за однією з версій пішла від слова «опока». Це різновид глинистої породи. У цій точці Полтавщини під землею дбайливо нашаровано природу. Блин.

0: близько сотні видів глини. Всі спогади і гончарні знання концентруються тут в цілому Національному музеї-заповіднику українського гончарства. І Опішнянській артілі, що стала сучасним промислово-туристичним центром локальної кераміки. Опішня – ідеальне місце, де можна заземлитись. І відчути колорит старих обість Полтавщини, що тут, до речі, облаштовані за старим стилем. Тож обов'язково у плані занотуйте. Запалити стару глиняну піч і, звісно, скуштувати ціле меню з прадавніх локальних страв. Це дуже весело, смачно і глибоко занурює в рідні традиції. Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо П'ятниця.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
0: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
0: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви може дати результат у переговорах щодо завершення війни в Україні, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Каже, навколо поїздки Редкліфа шириться багато чуток, але жодна з озвучених версій не відповідає дійсності. Трамп запевнив, що це був фактично звичайний робочий візит. Водночас він не розкрив деталі переговорів, лише зазначив, що Редкліф перебував в Москві саме в межах зусиль Вашингтона щодо завершення війни. Глава Білого Дому вкотре повторив, що і Росія, і Україна прагнуть миру. Понад 80 мільйонів гривень втратили державний і місцеві бюджети через схему із завищенням цін на ліки для реанімації. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора України, підприємці купували препарати безпосередньо у виробників, а потім через пов'язані компанії продавали їх лікарням із націнкою, вищою за дозволені 10%. Правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській, Львівській областях та в Дніпрі. Під час обшуків, зокрема, знайшли готівку. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру. Трьом із них прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Російські окупанти знову заявили про захоплення села Писарівка у Сумській області. Українські ж військові це спростували. В угрупованні військ Курськ повідомили, що село залишається під контролем Сил оборони України, а бої на цьому напрямку тривають. За словами наших військових, російські окупанти вже не вперше заявляють про нібито звільнення Писарівки. Подібні повідомлення поширювали ще в липні. Українські захисники закликають орієнтуватись на офіційні повідомлення, а не на російські пропагандистські канали. «Укрзалізниця» замовила рекордні 102 пасажирські вагони цього року. Зокрема, новий контракт із Крюківським вагонобудівним заводом передбачає постачання ще 10 вагонів нового покоління до кінця 2029 року. Нові вагони будуть ширшими, комфортнішими та енергоефективнішими, а термін їхньої служби – на 20 років довшим за попередні моделі. Два з 10 вагонів за новим контрактом спеціально обладнають для пасажирів на колісних кріслах. До виробництва залучать понад 100 українських підприємств, зазначили в «Укрзалізниці». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 18-22 з плюсом. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. А температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла. Хмари протримуються у Києві цілий день. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
5: Москалі через річку перепливають!
4: Найяскравіша прем'єра осені.
6: І що ж там робити?
4: Один герой.
6: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
4: Один шанс урятувати країну.
6: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
4: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2 плюс 2.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо з

Радіо П'ятниця. Реклама. Вмикай літо на повну. Радіо П'ятниця. Квин.

в Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 18-22 з плюсом. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. А температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день. Метеорологи обіцяють 19-23 тепла. Теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: по-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде, воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
3: Мене віднесло в кола.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Ти граєш у падел?
4: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
3: тобі точно сюди.
4: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
3: На одному майданчику.
4: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
3: Квитки на sportbusiness.com. Медіа.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 18-22 з плюсом. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. А температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла. Хмари протримуються у Києві цілий день. Метеорологи обіцяють 19-23 тепла. Теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Танці.

Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Неї лікарським засобом, дієтична
1: добавка. Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «Пятница».
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні до нас вітер.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Лямур тужур. В Україні 0 годин. Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українські позиції на Донеччині посилять два оновлені угруповання сил оборони. Їх очолять герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький, повідомив президент Володимир Зеленський після поїздки на фронт. Разом із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, представниками Генштабу та міністром оборони Євгеном Хмарою президент відвідав Олександрівський напрямок. Під час поїздки військове керівництво визначило подальші кроки для посилення українських позицій на Донеччині. Окремо Зеленський заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ Олега Апостола та подякував військовим за службу. У Краматорську з 31 серпня змінюють графік роботи громадського транспорту. З міркувань безпеки транспорт не курсуватиме вранці та у сутінковий час. Графіки роботи комунальних підприємств і лікарень міста адаптують до відповідних змін. Місцева влада також закликала підприємства врахувати потреби працівників, які користуються громадським транспортом. Зауважу, Краматорськ регулярно потерпає від російських обстрілів, через які пошкоджується цивільна інфраструктура. Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для своєї країни, Європи та міжнародного порядку. У нових урядових принципах для угорської делегації на Генеральній асамблеї ООН зазначено, що Угорщина засуджує російську агресію та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Також Будапешт визнає право України на самооборону та підтримує надання Києву довгострокових гарантій безпеки для досягнення тривалого миру. Новий уряд на чолі з Петером Майдером також більше не планує блокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу. У центрі Києва на Бесарабській площі облаштують 6 нових наземних пішохідних переходів. Вони дублюватимуть підземні маршрути через торговельний центр «Метроград». Переходи з'являться через бульвар Тараса Шевченка, Бесарабський проїзд, а також вулиці Великовасильківську та басейну. Крім того, реконструюють два вже наявні переходи. На нових переходах встановлять світлофори, облаштують тактильні смуги та знизять бордюри для маломобільних людей. Роботи планують розпочати вже найближчим часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви може дати результат у переговорах щодо завершення війни в Україні, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Каже, навколо поїздки Редкліффа шириться багато чуток, але жодна з озвучених версій не відповідає дійсності. Трамп запевнив, що це був фактично звичайний робочий візит. Водночас він не розкрив деталі переговорів, лише зазначив, що Редкліфф перебував в Москві саме в межах зусиль Вашингтона щодо завершення війни. Глава Білого Дому вкотре повторив, що і Росія, і Україна прагнуть миру. Понад 80 мільйонів гривень втратили державний і місцеві бюджети через схему із завищенням цін на ліки для реанімації. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора України, підприємці купували препарати безпосередньо у виробників, а потім через пов'язані компанії продавали їх лікарням із націнкою, вищою за дозволені 10%. Правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській, Львівській областях та в Дніпрі. Під час обшуків, зокрема, знайшли готівку. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру. Трьом із них прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Російські окупанти знову заявили про захоплення села Писарівка у Сумській області. Українські ж військові це спростували. В угрупованні військ Курськ повідомили, що село залишається під контролем Сил оборони України, а бої на цьому напрямку тривають. За словами наших військових, російські окупанти вже не вперше заявляють про нібито звільнення Писарівки. Подібні повідомлення поширювали ще в липні. Українські захисники закликають орієнтуватись на офіційні повідомлення, а не на російські пропагандистські канали. «Укрзалізниця» замовила рекордні 102 пасажирські вагони цього року. Зокрема, новий контракт із Крюківським вагонобудівним заводом передбачає постачання ще 10 вагонів нового покоління до кінця 2029 року. Нові вагони будуть ширшими, комфортнішими та енергоефективнішими, а термін їхньої служби – на 20 років довшим за попередні моделі. Два з 10 вагонів за новим контрактом спеціально обладнають для пасажирів на колісних кріслах. До виробництва залучать понад 100 українських підприємств, зазначили в «Укрзалізниці». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Настої рідне село.
1: Тільки пісні перевірені часом. Радіо П'ятниця.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українські позиції на Донеччині посилять два оновлені угруповання сил оборони. Їх очолять герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький, повідомив президент Володимир Зеленський після поїздки на фронт. Разом із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, представниками Генштабу та міністром оборони Євгеном Хмарою президент відвідав Олександрівський напрямок. Під час поїздки військове керівництво визначило подальші кроки для посилення українських позицій на Донеччині. Окремо Зеленський заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ Олега Апостола та подякував військовим за службу. У Краматорську з 31 серпня змінюють графік роботи громадського транспорту. З міркувань безпеки транспорт не курсуватиме вранці та у сутінковий час. Графіки роботи комунальних підприємств і лікарень міста адаптують до відповідних змін. Місцева влада також закликала підприємства врахувати потреби працівників, які користуються громадським транспортом. Зауважу, Краматорськ регулярно потерпає від російських обстрілів, через які пошкоджується цивільна інфраструктура. Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для своєї країни, Європи та міжнародного порядку. У нових урядових принципах для угорської делегації на Генеральній асамблеї ООН зазначено, що Угорщина засуджує російську агресію та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Також Будапешт визнає право України на самооборону та підтримує надання Києву довгострокових гарантій безпеки для досягнення тривалого миру. Новий уряд на чолі з Петером Майдером також більше не планує блокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу. У центрі Києва на Бесарабській площі облаштують 6 нових наземних пішохідних переходів. Вони дублюватимуть підземні маршрути через торговельний центр «Метроград». Переходи з'являться через бульвар Тараса Шевченка, Бесарабський проїзд, а також вулиці Великовасильківську та Басейну. Крім того, реконструюють два вже наявні переходи. На нових переходах встановлять світлофори, облаштують тактильні смуги та знизять бордюри для маломобільних людей. Роботи планують розпочати вже найближчим часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Ай-дь години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк